0: حرام كركم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
1: بوديجوني سكاندينافيان البانيا راديو هيستوري سكاندينافا.
2: Në vitin 1838, Jonas Ufrell krijoi një revolve me shkrepje të shpejt, për të cilën ai mori një patent. Megjithatë, ai kurrë nuk arriti të komercializojë shpikjen e tij.
1: Scandinavian Albania Radio.